mɔni ɛdɔ se. Os ɛdɔ yɛ denyamia se. Ɛwurade ama de pasa kye biem. Os ɛdɔ asoma meka se otumfo Nyankopɔn no ɛtwa so hyira wo. Os ɛnɔ bɛ hyira wo nso. Os wɔ yɛ wo nua ɔdɔfo ɔpɔku na ɛde fi Japan.